mathang da mukpu na tamin na si soro khaibam umoni gi naitom khonjel da angom cha chingkhai na sairing ba matami se aina lo na nokchawa khudol tamjari tamin na si